0: ngày nào con nó pun chặt cả nó gầy nó pun ta cà phê rồi mà rồi con đi bằng cái cà phê mà để quan tâm mình chơi
1: nhiều mỏi
0: ngầu
1: ngầu con nó ngồi bây giờ chia là bao rồi ngày này nhân nữa nữa
0: ngà bây giờ để con nó quét vào con đi mà pha làm pun ta ngồi đây nó thế như đâu cho là ngày mới nó cứ đâu cả nó gầy suốt anh thấy bà ấy cả là ngồi ở đây
2: 89.5.